si zdaj le kopiš. Jo, jo, karton dal bo vrek, kam taki porcelan. Sem voda.